Da wa ila da wa ila ha e wen la e ni to ha lu wa la ta ta wa la wa i to i to ila ha ta li bo ta ba la i